motard, tu nika bila kuchoka. Client anaitala bila kubonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu.